های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی رادیو.این پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radioint@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در این برنامه مطالبی از جمله ایجاد اعتماد از طریق رسانه در جهان چند قطبی، حقوق آذربایجانی های آذربایجان غربی در دستور کار بین المللی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ایجاد اعتماد از طریق رسانه در جهانی چند قطبی. توجه فرمایید. با تغییر چشمانداز سیاسی جهان، فضای اطلاعاتی نیز با واقعیت‌های جدیدی روبرو شده است. اختلافات میان کشورها دیگر تنها در میزهای دیپلماتیک نمود پیدا نمی‌کند، بلکه در پلتفرم‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای نیز بازتاب می‌یابند. یک رویداد واحد ممکن است در فضاهای مختلف اطلاعاتی به شکل‌های متفاوتی ارائه و تفسیر شود و گاهی تصویری کاملا متفاوت از واقعیت ایجاد کند. دقیقاً همین موضوعات در مجمع رسانه‌ای جنبش عدم تعهد در باکو مورد توجه قرار گرفتند. موضوع اصلی این مجمع یعنی ایجاد اعتماد از طریق رسانه در جهانی قطبی شده، یکی از چالش‌های اساسی پیش روی محیط اطلاعاتی معاصر را مطرح می‌کند. زیرا امروز موضوعاتی همچون امنیت اطلاعات، تحول دیجیتال، سواد رسانه‌ای، هوش مصنوعی و مقابله با اطلاعات نادرست نیز به بخش جدایی ناپذیر فضای اطلاعاتی مدرن تبدیل شدند. پرام رئیس جمهور الهام علیف خطاب به شرکت کنندگان این مجمع نیز در همین چارچوب بر نقش رسانه‌ها در شرایط متحول کنونی تاکید دارد. این پیام توسط حکمت حاجیف دستیار رئیس جمهور و رئیس بخش سیاست خارجی اداره ریاست جمهوری قرائت شد. محور اصلی این پیام مفهوم اعتماد است، زیرا هرچه اطلاعات با سرعت بیشتری منتشر می شود، تأثیر آن بر جوامع و روابط میان کشورها نیز افزایش می یابد. اطلاعاتی که بر منابع قابل اعتماد استوار باشد، زمینه و بافت رویدادها را حفظ می کند و از دستکاری به دور می باشد. می تواند به درک متقابل کمک کند. در مقابل، اطلاعات جعلی و تحریف شده می تواند اختلافات موجود را بیش از پیش عمیق کند. یکی دیگر از نکات مورد توجه در پیام رئیس جمهور این است که مسئولیت ایجاد فضای اطلاعاتی سالم تنها بر عهده روزنامه‌نگاران نیست. همکاری میان نهادهای دولتی، رسانه‌ها، پلتفرم‌های دیجیتال، پژوهشگران، جامعه مدنی و مخاطبان نقش مهمی در شکل‌گیری یک محیط اطلاعاتی قابل اعتماد دارد. خلف خلفوف، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور ویژه، نیز در سخنرانی خود در این مجمع با اشاره به ضرورت رسانه‌های حرفه‌ای و بی‌طرف در دوره‌ای که اطلاعات نادرست با سرعت زیادی منتشر می‌شود گفت: امروز به رسانه های حرفه‌ای و بیطرف در محیطی که اطلاعات نادرست به سیاست تجاوزگرانه خدمت می کند ضروری و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. در جهانی که چند قطبی شدن در آن عمیق‌تر شده، پل‌هایی که از طریق اطلاعات و رسانه های ایجاد می شود شاید بیش از گذشته اهمیت داشته باشند، زیرا شنیده شدن دیدگاه های مختلف، امکان مطرح شدن مواضع متفاوت و ارائه مسئولانه اطلاعات تنها مسئله مربوط به رسانه نیست. این عوامل همچنین از شرایط مهم برای درک متقابل، همکاری منطقی و گفتگوی بین المللی به شمار می روند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ایجاد اعتماد از طریق رسانه در جهانی چند قطبی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان حقوق آذربایجانی های آذربایجان غربی در دستور کار بین المللی توجه فرمایید. موضوع بازگشت آذربایجانی های آذربایجان غربی در سالهای اخیر نه تنها در چارچوب حافظه تاریخی و دستور کار سیاسی، بلکه در زمینه حقوق بین الملل و حقوق بشر نیز مطرح شده است. توجه ویژه به این موضوع در کنفرانس بین المللی برگزار شده در مگرد سازمان ملل متحد در نیویورک نیز در همین راستا قابل توجه است. در مرکز این موضوع یک پرسش اساسی قرار دارد: حق افرادی که به اجبار از محل زندگی خود اخراج شدند برای بازگشت امن، داوطلبانه و همراه با حفظ کرامت انسانی به سرزمین‌های زادگاهشان از طریق چه سازوکارهایی می‌تواند تضمین شود؟ این پرسش ایجاب می‌کند که موضوع آذربایجانی‌های آذربایجان غربی تنها به یادآوری رویدادهای گذشته محدود نشود، زیرا آوارگی اجباری تنها به معنای از دست دادن محل زندگی نیست، بلکه به معنای گسسته شدن پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی میان انسان و سرزمینی است که در آن متولد شده است. نمونه های میراث مرتبط با حضور تاریخی آذربایجانی های غربی در ایروان و مناطق مختلف ارمنستان کنونی نیز بخش مهمی از این بحث را تشکیل می دهند. مساجد، گورستان‌ها، سکونتگاه‌ها، نام‌های تاریخی مکان‌ها و سایر آثار مادی و فرهنگی نشانه‌های از زندگی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته در این مناطق در گذشته را در خود حفظ کرده‌اند. از این رو موضوع بازگشت و مسئله حفاظت از میراث فرهنگی را نتوان جدا از یکدیگر در نظر گرفت. از سوی دیگر، مطرح شدن حق بازگشت در چارچوب حقوق بین الملل جنبه های عملی این مسئله را نیز برجسته می کند. اگر سخن از بازگشت واقعی باشد، تنها اراده سیاسی کافی نیست. مسائل حقوقی و نهادی متعددی از جمله امنیت، ممنوعیت تبعیض، به رسمیت شناختن حقوق مرتبط به سکونت و مالکیت، مستندسازی، حل و فصل مسائل مربوط به اموال و تضمین دسترسی به میراث دینی و فرهنگی باید مورد رسیدگی قرار گیرند. در این زمینه الگون حاجیف، رئیس بخش تحلیل داده های ارتباطات گروه ابتکار باکو، گفت این کنفرانس اولین کنفرانسی هست که مسئله تجزیه قومی آذربایجانی ها در آذربایجان غربی از سوی ارمنستان را در چارچوب سازمان ملل بررسی می کند. باید بازگشت آذربایجانی های آذربایجان غربی در سازمان های بین المللی مطرح و روند بازگشت مورد توجه قرار بگیرد. طرح موضوع بازگشت آذربایجانی های آذربایجان غربی در بستر حقوق بین الملل و حقوق بشر را میتوان یکی از عواملی دانست که نشان میدهد این مسئله وارد مرحله جدید از بحث و بررسی شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان حقوق آذربایجانی های آذربایجان غربی در دستور کار بین المللی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان جایگاه و نقش آلبانی گفگاز در تاریخ جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. آلبانی گفگاز یکی از دولت‌های تاریخی مهمی است که در مطالعه دوره‌های باستانی تاریخ جمهوری آذربایجان اهمیت ویژه‌ای دارد. میراث سیاسی، دینی و فرهنگی این دولت به عنوان یکی از محورهای مهم تاریخ دولت مداری باستانی جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار می گیرد. مطالعه تاریخ آلبانی گفت

0: آغاز همچنین امکان شناخت بهتر روندهای سیاسی و فرهنگی باستانی قفقاز جنوبی و روابط میان اقوام و دولت‌های ساکن این منطقه را فراهم می‌کند. یکی از موضوعات اصلی در ارتباط با تاریخ آلبانی قفقاز سنت‌های دولتمداری و جایگاه سیاسی آن در منطقه است. میراث مسیحی جایگاه ویژه‌ای در تاریخ آلبانی قفقاز دارد. با گسترش مسیحیت در سرزمین آلبانی قفقاز، جوامع دینی، کلیساها و صومعه‌هایی در این منطقه شکل گرفتند. در میان نمونه‌های مهم این میراث می‌توان به بناهای مذهبی باستانی همچون گنجسر، خداونگ و آماراس در منطقه گرباغ اشاره کرد. این بناها نه تنها از جنبه‌های دینی بلکه از نظر مطالعه تاریخ معماری و فرهنگ باستانی جمهوری آذربایجان نیز از اهمیت برخوردارند. از این منظر بررسی تاریخ آلبانی قفقاز بدون سیاسی سازی و بر اساس اصول علمی و روش‌های منبع شناسی اهمیت ویژه‌ای دارد. برای پاسخگویی به مباحث و اختلاف نظرهای تاریخی ضروری است که پژوهش‌ها نه تنها بر دیدگاه‌های سیاسی معاصر بلکه بر منابع اولیه و تحقیقات علمی استوار باشند. مطالعه منابع تاریخی موجود به زبان‌های مختلف و به ویژه تربیت متخصصان در زمینه قفقاز شناسی و زبان‌های باستانی منطقه یکی از گام‌های مهم در این زمینه به شمار می‌رود. در همین زمینه فرید شفیوف رئیس هیئت مدیره مرکز تحلیل روابط بین الملل و چند فرهنگی گفت
1: قفقاز آلبانی اصلا çok vacip bir elementti ermeniler için. Bunu ermenileştirmek istiyorlar.
0: آلبانی قفقاز موردی هست که ارمنی ها سعی می کنند تا تاریخ آن را تحریف و میراث تاریخی آذربایجانی مربوط به آنها را به عنوان میراث تاریخی ارمنی معرفی کنند. در حالی که این میراث تاریخی و فرهنگی مربوط به آذربایجان هست و آذربایجان تلاش می‌کند تا میراث فرهنگی از جمله معابد دینی آلبانی قفقاز در سراسر آذربایجان را حفظ نماید. قره‌باغ در مطالعه میراث آلبانی قفقاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بناهای مسیحی باستانی، معابد و دیگر بناهای تاریخی موجود در این منطقه منابع مهمی برای بررسی زندگی دینی و فرهنگی در دوره آلبانی قفقاز فراهم می کنند. مطالعه علمی تاریخ این آثار، ویژگی های معماری و کتیبه های آنها امکان شناخت عمیق‌تر تاریخ باستان و قرون میانه منطقه را فراهم می سازد. بررسی علمی میراث آلبانی قفقاز، سازماندهی و نظاممند کردن منابع موجود و حفاظت از آثار تاریخی به مطالعه جامع‌تر تاریخ باستانی جمهوری آذربایجان و انتقال این میراث به نسل‌های آینده کمک می‌کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان جایگاه و نقش آلبانی قفقاز در تاریخ جمهوری آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان نقش روبرشت جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه در عرصه بین المللی توجه فرمایید. در نظام کنونی روابط بین الملل، میزان نفوذ کشورها تنها با توان نظامی و اقتصادی آنها سنجیده نمی شود. انعطاف پذیری دیپلماتیک، تصویر یک شریک قابل اعتماد و مشارکت فعال در ابتکارهای منطقه‌ای و جهانی نیز از عوامل اصلی تعیین کننده جایگاه و اعتبار کشورها به شمار می روند. جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر با تکیه بر همین ویژگی‌ها جایگاه خود را به عنوان یکی از کشورهای در حال ظهور در رده قدرت‌های میانه در عرصه بین‌المللی بیش از پیش تثبیت کرده است. امروز سیاست خارجی جمهوری آذربایجان تنها بر دفاع از منافع ملی متمرکز نیست، بلکه توسعه همکاری میان مناطق مختلف جهان را نیز دنبال می‌کند. موقعیت جغرافیایی کشورمان در تقاطع شرق و غرب و شمال جنوب همراه با اجرای پروژه‌های مهم در حوزه حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، جمهوری آذربایجان را به یکی از حلقه‌های کلیدی شبکه تجارت و ترانزیت جهانی تبدیل کرده و بر اهمیت ژئوپلیتیکی آن افزوده است. دیپلماسی انرژی نیز نقش مهمی در افزایش اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان ایفا می‌کند. پروژه های بزرگ انرژی که با ابتکار کشورمان اجرا شده اند، سهم قابل

در دستور کار جهانی فراهم ساخته است. میزبانی از رویدادهای مهم بین المللی نیز از دیگر نشانه‌های افزایش جایگاه آذربایجان در سطح جهانی است. برگزاری نشست‌ها و همایش‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه شهر باکو را به یکی از مراکز مهم گفتگو

در نشستی که از سوی مرکز تحلیل روابط بین الملل برگزار شد نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست فرید شفیف رئیس این مرکز با اشاره به نقش فزاینده جمهوری آذربایجان در نظام بین الملل

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

این استوچنیک رزیل و هیلا معلوم جزو که آذربایجان دا خالیش دین سنت دل هله برونز دین دیویر دا الله سوای دیتیر لف آذربایجان دین ماکو شهر دا جان وای نقاد کایراس نوای بالکان دین وینل سکرین کنچارین

اگرامی یه با کالزای برد های دیشه قینی نیقان گنود الیزا قطنا که پتل حضرای دی زن راز را بود سای کن که گلر قرقینی خورای رکیت وی شد خورای

اگرامی یه با کالزای برهای دل دشکنی نیقان گنوت الیزا قطنا گنوت یه پتال حضرای دی زن روزا زهرا بوایا سارای کن که گلر قرقینی خورای رگردی شد خورای اگرامی یه با کالزای برهای دل دشکنی نیقان گنوت الیزا قطنا گنوت یه پتال حضرای دی زن روزا زهرا بوایا سارای کن که گلر قرقینی خورای رگردی شد خورای